طبيبة يا بغربة تفايه توبا مرات فيوليتا هي تكور أوزانسن مالات برهي يولان يا موت كوبان ساتون لايسن Sättesi te käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.